0: 旅行期时的提醒给我们做他的正式皮带正式链条退休脚大的 Mawuji tandanga kanga rwangila o di shungyo gine ananzo gozu tu ne chije yang lang ko gozu chebe gyurim na lo le ya rim sin rim sin chije ko ya ka lue da la lue de ya nyum che che ya le ya rim sin rim sin ya to da dang wu yu ba la ki la lo lo le se
1: Tene dir shalang na zu tanda lo da num ding gyo di ne inji min ji ya kore dan da che shi nan shi lu ne au do ta pe sha na zu tanda ha le go dan da chu chu di ma cha sha na man zu tanda nga w ship chu lu ne yung gri ta ne le di inji na lo le ya ya me de kem zu chang dong de me che
0: a le le se
1: an ji
0: le zu go bi yu
1: kor gyu da di ge kan ji to le kyon shi ke gri che ta na zu mo ta su su dan da di sha ma ra dan da 다껴지단 롭티치
0: 어어
1: 어디지 시지 아니 어디 능 시체 지내야고요
0: 아 레레세 로로
1: 딱하지게 양지 못다고 가지게 서든에 딜루시로 아니 뭐 로카로리네레 다라 우츠겹체 로도 알 진짜 양티틱스 노브리
0: 어 레레세
1: 노
0: 로케나치
1: 노
2: 주슈키 우르싱트 양타기 람니지
3: 샤차웨 텐규티 닝니웨 여무인
2: 다리키기 센신바디니 펜쇼룽친 인천리쿵 표게룽진키 짐주 테디시비 리센시

0: tindula ta chigte gi tamieli ki tok pe na la shube tok du sunam chawan la gi to na we tok shu thang ma ta tok pe na la me ban nam la bia yi la
1: ni se
0: tene ke yang ji so la shira shira shu a se me a me ma gu gu de a de la
1: ne se lo ang sam gi sung se di ne kirang ge thulu ben an se ro na
0: o chu che la
1: lo chu din cha go
0: o chu din cha go la
1: ni ku ngam sa
2: le ku ngam sa la
1: no kam sa su nan do bi la
2: la yin la ji
1: no cha dam sa ne zbe la
2: la yin le
1: ni se kiran di chen su nan je na chi chi su be a de ji tha la ge da nan bi nam kin la ma si di sa pi ni na
2: dang do thi a ji dang de ba san che wu ye yin la ji de ma la che a dang de che la
1: no no
2: ti ne di ye ri ge dan 계절로 윤골 배경 남을 부여인이라.
1: 응응.
2: 이 된자 돌 토스낭 시인 차례는 되잖아.
1: 니센로로.
2: 되는 이 로가 등라 하비도 정매 걸려다. 그 다서 주변 모두 손은 비다 군들 부여인 되는 너브리 섬에 심내만 버티다. 시가들 위에 버든지 변다다. 림부의 범태다 좀데 부여인이라.
1: 니센.
2: 되는 룽디 상관은 데 공주군 로 갖다데 무슨 뜻이라다 전달럽 상들라다 다 민스탄도 용고랑 부여인
1: 응응
2: 너 자 아주 당가
1: 너 소체 카리나
2: 가서 돌라 당 강라 강지
1: 너너 통지시나라 나나
2: 너 가서 동무 당
1: 응응 너